0: voyage à travers le temps. Fraternité FM.
1: Fraternité.
0: Écoutez vos plus beaux souvenirs.
2: La baritile au kavou na de nikine. Na Djibrila, Boukari Mamam, Alpha Tanko.
3: Nyenzo turuku naruka numu waroburu wei baro haruboro kuche narukusuba manoku yiku ugunu ina suba. Wakti na akawa aruzumo yin labarikile uko ntontun iban kabuno se naruka dendikine. Inzi naruka fratentewi labarikile ifa hantum. Inwi ganna kwe romiyadu wadayin. Nyega akwe bol kariodo batumadika wikina General Mathieu Kireku. Andi. Nyenzo turuku naruka numu waroburu wei baro haruboro kuche narukusuba manoku yiku ugunu ina suba. Wakti na akawa aruzumo yin labarikile uko ntontun iban kabuno se naruka dendikine. Inzi naruka fratentewi labarikile ifa hantum. Inwi ganna kwe romiyadu wadayin. Nyega akwe bol kariodo batumadika wikina General Mathieu Kireku. Nyenzo turuku naruka numu waroburu wei baro haruboro kuche narukusuba manoku yiku ugunu ina suba. Wakti na akawa aruzumo yin labarikile uko ntontun iban kabuno se naruka dendikine. Inzi naruka fratentewi labarikile ifa hantum. Inwi ganna kwe romiyadu wadayin. Nyega akwe bol kariodo batumadika wikina General Mathieu Kireku. Andipte abakwe kenia ganna kuname. Kasi manna kranzidi wing kayo wing alamari. Inwi ganna kwe romiyadu wadayin. Nye buon agonu kwa alikawaliza. Ka mwaya zaaya abannam. Inwi gabi ganna o. Mwagine kuyo mate katontonu. Le matinal win la watila nye hantum. Gaza futena kankin lo ifu yodo kame. Deya ba kbalba fodin kwe kwe gona. Mbe ni kakwe na dingo bade o. Sari kbalba fwa wani. Manonse kanaki nano winya fo. Kutonu win meri win esu. Hakinye munu bediga. Kutonu win meru agonu kwe mekineza. Ifu agonu kuki la watila de anakulpa ilamba. Lenformatwe win la watila nye hantum. Boni kwa rado kame. Jira inka biveti do gibrifolonku nzan hundi. Gazi ni fute na kaza matu utuma gonu kolo na lasabu tejoza nyedi bongo. Banna ka shabon gonu kugabu nun tutuma. La kula shuwin la wetila nye hantum. Seku nunya kate borfo ya zan hunde banna ka nye na wun pasi nyo ya na makirese. Lupi emejan wun la wetila nye hantum. Sansi kwa yo a wun seni ka kukuo ya ki mkukakana. Deye zaya mgonu kuhum. Dwa niyo marigante naruka wokan kinye zaya nera na wokan kinye zaya ku deya imama goro kasawaronu kama kirese. Deye lore nomba ki mku na awun seni angye ba mekulpa ise. Lamblem duju wun la wetila nye noba benina. Siyasa igwera kawo kina le demokrat mwin kumuo banna imbe siyasa igwera o kai gonu koki uper naruka blok republiken mbon ana iniferi nse do mbon gonu ko niyaza madikere sari masawara. Nyenze oturuku na khonu mworo borum we boro harboro koki narkusu mwarzumo. Labre kilo soso no sen suri kabisa naya san naba nyene yu gonu kumware ba me kulpe se da kusubasi atenena.
2: Djibrila Boukari Mama Alpha Tanko nana la bari tile o kabuno se ya na de bitine
1: fraternité FM 96.5.